0: Dal će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Perici Dunaju i Sanji Simulov povodom veritbe uz najlepše želje čestita i pesmu šalje stric sa porodicom iz Pečuja koji poručuje: konačno ste se odlučili, sada slijedi planiranje, stres i beskrajne liste gostiju, odnosno Perice, velika gospojina odmah je tu.

odmah nakon hitronogih folkloraša i Santova, šokačkim narodnim pesmama u pratnji harmonikaša Zorana Barića predstavili su se učenici mesne hrvatske osnovne škole.

Osnovcima iz Santova su se šokačkim igrama iz Santova nadovezali folkloraši kulturno-umetničkog društva Tanac iz Pečuja.

0: Kao što ste čuli, poštovani slušaoci, u malopredašnjem prilogu odlukom poslaničkog tela sela Santova počasnim građanima naselja ove godine proglašeni su Gabor Tölješi, penzionisani pedagog Santovačke osnovne škole, nekadašnji direktor mesnog doma kulture, i Evica Čajatić-Kozić, predsjednica Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani. Nakon laudacija koje je pročitala Divna Filaković, član poslaničkog tela naselja, razgovor smo poveli sa novim počasnim građaninom Santova, Evicom Čajatić-Kozić, predsjednicom Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani, koja je 30 godina bila i član mesne srpske samouprave.
1: Bila sam iznenađena kada sam dobila pozivnicu da šta me čeka, jer ja sam radila, nisam čekala nikada da li će zafaliti. Neće, od srca sam radila, a nisam mislila da će to biti toliko silno puno godina. I kako da kažem, posebno zadovoljstvo zato što ja mislim da to je najveća nagrada kad u svom selu priznaju nekom šta radi, da li dobro radi, ne znam, ja dakle svoje selo ako priznaje nekoga, to je najveća nagrada. No, sad, ja na to nisam nikad mislila i onda zato sam zahvalna što su vidjeli da stvarno sam učinila i za selo, i za omladinu, i za stare i mlade, što sam mogla, sve sam učinila, tako da drago mi je bilo.
2: Prvenstveno istaknut je vaš kulturni rad, rad na polju kulture i unutar kulturnog udruženja Veseli Santovčani, čiji ste osnivač, čiji ste i predsjednik, ali vi ste bili 30 godina član srpske samouprave, tako da ispoljavali ste delatnost i na polju društveno-političke aktivnosti biranog tela Srba u Santovu i još bismo mogli neke stvari ređati.
1: Da, tako je. Stvarno 30 godina sam bila u samoupravi i sve smo radili što je trebalo, ako je trebalo nastupati i zastupati. Dakle, uvijek smo naše Srbe zastupali bilo gdje smo išli, bilo kakvo selo, bilo je interesantno njima, možda nisu ni vidjeli takvu kulturu, nošnje i tako dalje, dakle na puno, puno mjesta i uvijek smo se trudili da stvarno da možemo manjinu predstaviti, da smo živi, da radimo.
2: Koliko je lako predstavljati Santovo? Ipak radi se o jednom malom bačvanskom naselju ovdje na mađarsko-srpskoj granici, ali ipak to je jedna posebna čast kada se čovjeku pruža prilika da ne samo ovdje u Mađarskoj nego i šire, imajući u vidu jeli da smo čuli da gdje sve su Veseli Santovčani boravili tokom 40 godina, da i tamo imate priliku da predstavljate ovo lepo naselje.
1: Da, to je tako. Dakle, mi smo ostali, jer bilo je takvi godina kad se trebalo predeliti da kuda pripadaš, a ja to nisam tela činiti. Ja sam Srkinja, mogla sam reći, to će biti srpsko društvo, ali kod nas svako je mogao otvoriti vrata i svako je bio rado dočekan. I stvarno, od Mađara do Srba do Šokaca, mi smo svi zajedno bili, svako je svašta igrao, svaku je kulturu i to mi se jako svidjelo. Ja sam rekla, ja ću dalje nastaviti, zato baš i ime smo tako birali, a to sam našla u jednom starom kalendaru gdje je moj otac sa društvem bili su negde i ispod slike je bilo napisano Veseli Santovčani su u nekom mestu. No i to mi je baš bilo interesantno zato, jer onda to ime, dakle, sakupi sve iz Šokce i Srbe, dakle, nisam morala ne znam kako ime, nego Veseli Santovčani, narodnosno društvo, jel, i tako dalje. I, jer, kažem, bavila sam se i decom, bavila sam se i starima. Puno sam išla sa starima i sa njima sam pevat. Naprimjer, bili smo u Valjevu. A nije takmičenje, nego bolje ovako bilo festival. E, tamo smo se poznali puno sa pevačkim društvima, pa to je bilo poseban doživljaj. Interesantno da samo ja, niko to nisi tako interesirao, ja ne znam zašto. I ja sam sakupila od stari, dakle sve pesme, sve su stale kod mene i zapravo sad sam već ja ta osoba kod koje dolazu da traže da šta smo pevali, koje su santovačke pesme i tako dalje. I da ne kažem o običanima, ja poznati santovački svatovac i veridba, to je stvarno bilo posebno. To sam, kažem, sa učiteljem Jožef Bognar i ja, mi smo išli kod dvije žene gdje smo davni, ne znam koje godine je to bilo, i onda rekao da bude olakšanje, da li ima slučajno kasetofon, ali prije bio onaj sa jednom kasetom, rekao lakše bi bilo jer to sve kako priča, kako ću to sve pisati. No sve, no dobro, imali smo taj kasetofon i snimali smo dvije žene skroz sve šta je bilo i kako bi, no sad to je u redu. I onda sam ja to slušala, aj dobro, a to na pozornicu kako hoćemo. I onda kako su pričali, ovako sam probala, onako, prvo original je bilo sve, kako izgledala jedna soba, pa onda santovačke nože, nošnje, ja, stari koji su bili, puno trebalo, dakle, taj običaj vrlo je interesantna, jer sve je trebalo, kumovi, pa svako se drugo vači obuko, pa oproštaj, pa te pesme, pa i decu malu sam nosila, i stare su, i omladina. To je bilo 1922. godine, mislim, kad smo dobili zlato, bili su stvarno ovi velikani koji su to

0: Vijesti.
1: U Kukinju će ovog vikenda, dakle 28. i 29. kolovoza, biti održano 32. bošnjačko sjelo. Program počinje u petak u 18 sati predstavljanjem knjige novinarke Branke Pavić-Blažetin u Kukinju pod naslovom Tri stoljeća bošnjačkih Hrvata. Subotnji program otvorit će u 7 sati natjecanjem u ribolovu, a potom slijede mali nogomet i revijalno kuhanje. Sveta misa na hrvatskom jeziku bit će služena u 17 sati, dok kulturni program počinje sat poslije. Ovogodišnje bošnjačko sjelo završit će balom uz orkestar Planina s početkom u 21 sat. Hrvatsko hodočašće u Celje bit će održano od 28. do 30. kolovoza. Trodnevni program počinje u petak u 18.30 svetom misom sa svečanim ulaskom. U subotu će mise biti služene u 7.10 te u 18.30, dok će križni put početi u 14 sati. Nakon večernje mise bit će održan opot sa svijećama, koji će predvoditi željezanski biskup Egidije Živković. U nedjelju su jutarnje mise predviđene u 7.10 sati. Završni program svečana večernja propovjeda o Majci Božjoj Celjanskoj i svečan izlazak počinje u 14 sati. U misnim slavima i pratećim programima sudjelovat će vjernici, zborovi i glazbene skupine iz više gradišćansko-hrvatskih naselja. U Santovu će se u subotu 29. kolovoza održati konjički dani i 32. natjecanje zaprega. Program na Santovačkom hipodromu počinje u 9 sati svečanim otvorenjem, a 15 minuta poslije slijedi Kup Santova, državno bodovno natjecanje zaprega u kategoriji C. Nakon podnevnog odmora u 13 sati počinje natjecanje u vožnji zaprega kroz prepreke za prijelazni pehar Damira Milojeva, dok je za 14 sati predviđena lovačka vožnja za prijelazni pehar Josipa Kovačeva. Proglašenje rezultata održat će se u 16 sati. Posjetitelji će na mjestu događaja moći kušati pljeskavice i grah gulaš. Organizator manifestacija je Santovačka konjička udruga. Od 28. do 30. kolovoza održat će se 11. biciklijada Cro Tour 2026. kroz Pomurje. Cilj manifestacije je upoznavanje hrvatskih naselja i jačanje povezanosti hrvatske zajednice u Mađarskoj u organizaciji Hrvatske državne samouprave. Veliko proštenje u Marijanskom svetištu Vodici kraj Baje održat će se 5. i 6. rujna. Program počinje u subotu u 11 sati pjevanom svetom misom, nakon koje slijede doček od dočasnika i mogućnost ispovjedi. Svečana večernja misa bit će služena u 18.30, a potom će biti održani obhod sa svijećama i klanjanje za mlade. U nedjelju će mise biti služene na mađarskom i hrvatskom i njemačkom jeziku, a hrvatsku misu u kapelici u 8 sati predvodit će dušnočki župnik upravitelj Soboć Tomašković. Središnje misnoslavlje počinje u 10, dok za 15 sati predviđena je lauretanska litanija. 11. Hrvatska državna kobasijada bit će održana u petak 11. rujna u sportskoj dvorani Lauberdeže u Peču. Jedna od najvećih zabavnih manifestacija hrvatske zajednice u nas počinje u 19 sati, dok će ulazak u dvoranu biti moguć već od 18. Za glazbeni i zabavni program probinut će se Aura Band i Orkestar Planina, a druženje će potrajati do 2 sata poslije ponoći. Organizatori događaja su Kulturno-prosvjetni centar i odmaralište Hrvata u Mađarskoj, Hrvatska državna samouprava i Hrvatsko kazalište. Pečuh. Ulaznice se mogu naručiti električkom poštom ili osobno u Hrvatskom domu na Jokoj trgu pod brojem 11 u Pečuhu. 11. susret radskih Hrvata uz Dunav bit će održan 12. rujna u seoskom domu Bočinu. Na susretu će se predstaviti kulturne skupine, folklorni ansambli i zborovi koji njeguju tradiciju radskih Hrvata iz Erda, Erčina, Tukuje, Kalače, Dušnoka i Bačina. Organizator je Hrvatska samouprava Bačina uz potporu Udruge za nacionalnu i kulturnu baštinu Vodenica, Hrvatska samouprava Bačko-Kiškunske županije i samouprava Bačina. Pojedinosti programa bit će objavljene naknadno. Hrvatska samouprava Starog Budima Bekaš Međera 12. rujna organizira klapsku večer u budimpeštanskom Štifler Gardenu na trgu Mikloš pod brojem 1. Kao glavni gost nastupit će riječka klapa Nevera, dok će program otvoriti predgrupa Nijanse iz Koljnofa. Koncert počinje u 18 sati, manifestacija se priređuje uz potporu samouprave 3. Budimpeštanskog okruga. Televizija Kroatika i Hrvatska samouprava Zugloa raspisali su video natječaj Snimi svoju priču mobitelom. Mladi trebaju snimiti jednominutni video na temu što za njih znači biti Hrvat ili Hrvatica danas. Prijave traju do 12. listopada, a najbolje autore očekuju vrijedne nagrade.
0: Vremenska prognoza.
1: U utorak će nakon pretežno sunčanog jutra sa jugozapada pristizati sve više oblaka. Poslije podne se u zapadnim i središnjim krajevima mjestimice očekuju pljuskovi i grmljavinska nevremena koja će se do večeri premještati prema istoku. Istočni i jugoistočni vjetar na mnogim će mjestima jačati, a na sjeverozapadu može biti snažan. Jutarnja temperatura zraka kretat će se između 11 i 19, a najviša dnevna između 24 i 33 Celzijeva stupnja. Na jugozapadu će ostati nešto svježije.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

dani već i prestala, a ona ne, kaže, tek sam počela, ona zna. Ja ne vjerujem u poran, baš sam zapeo zbog.

0: Obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: U organizaciji udruge Ruralne vrijednosti, udruga za hrvatsko-mađarsku suradnju HOMA i mjesne samouprave Serdajla, 8. kolovoza prvi put su održani pomorska utrka i dani zdravlja. Više od 100 trkača i šetača iz Pomurja i susjednog Međimurja natjecalo se na stazama dugim od 2 do 15 km. Cilj manifestacije bio je promicati zdrav život u skladu s prirodom te potaknuti prekogranično druženje i sklapanje novih prijateljstava. Među sudionicima iz Hrvatske bili su i Dominik Tkalčec te Anđelko Kiš, a program je završen zajedničkim druženjem uz tradicionalnu serdajsku gibanicu. Pripremila Benleta Blažetin.
2: Dakle ste došli?
3: Iskutarima.
2: Ko vam je rekao da ovdje bude sad utrka?
3: On mi je rekao.
2: S njim već trčite duže vrijeme ili kak?
3: Od prošle godine.
2: Jeste li u nekom klubu za trkače?
3: Da, trkačkoj klubu Trijske godine.
2: A kako dugo vi trčite inače ili kako redovito, to je rekreativno ili...
3: Da, već imam svaki dan.
2: Pa zašto ste se odlučili za trčanje?
3: Pa tako, nisam znao s čime da se bavim, pa mi je bratić predložio da se mogu baviti trčanjem, pa sam rekao budem.
2: I to je bila dobra ideja.
3: Dobro.
2: Redovito koliko trčite, recimo svaki dan kažete?
3: Svaki dan.
2: Gdje? Uz muru možda?
3: Pa ovise, nekad na igralištu školskom, nekad po selu, nekad vun sela.
2: Imate određeno da danas ću ovoliko kilometara, sutra ću toliko i
3: da,
2: tak, da, dižete?
3: Svaki dan sve više, da.
2: Sve više, više. To vam je najduže što ste trčali?
3: Najduže, kako, u utrci ili u treningu?
2: Ne, samo tako, u treningu.
3: Treningu? Murak Restur, da.
2: Murak Restur, koliko ste tamo trčali s Murak, koliko kilometara?
3: A, mislim da je bilo oko 15.
2: 10? Ja tamo znaju i polumaraton organizirati, to znate, ne?
3: Da.
2: Da, da, da. A tamo ste trčali onda 10 kilometara na utrci u Keresturu?
3: Da, ove godine.
2: I čujem da onda drugo mjesto ste postigli.
3: Treće.
2: Treće, pa to je odlično, da. Što vama pruža trčanje?
3: Pa da, da, dobro društvo, da se bolje osjećam i da onda... Da bude dobro život,
2: da
3: bolje treniram.
2: Da, tako je, pa i zdravlje nije u zadnjem redu, je li? To je jako dobro za zdravlje. A mladi baš ne vole puno se micati, ne?
3: Da,
2: nego
3: ja
2: pred kompjuterom više. I vi to radite?
3: Pa ne, previše kao prije, ali sad manje nego prije.
2: Sad manje, aha. Želim vam uspjeha onda u današnjem trčanju i naravno da izdržite. Ovaj put koliko ste odlučili?
3: 15.
2: Marka, ja sam za Hrvate ovdje u Mađarskoj. Odakle ste saznali za utrku?
4: Prijatelj mi je poslao poruku. Poruku preko Ibera, pa...
2: Vi ste iz Ivanov, Ivanec,
4: ne,
2: Novi Marof, ne?
4: Ne,
2: to je samo majica.
4: To je majica.
2: To je majica, a odakle ste inače?
4: Pa, okolica Preloga, Hemuševec.
2: Otkad trčite?
4: Pa, evo, otkad znam za sebe.
2: Dolazite u Mađarsku inače na utrke? Ili sad to je možda prvi put?
4: Murak je restor, jedan
2: pa evo, pa to su naša hrvatska mjesta.
4: Da,
2: i kakav dojam ste imali?
4: Pa, jako lijepo.
2: Jako lijepo.
4: Da,
2: prijatelj vam je isto tu?
4: Treba je dojti, ali ne, na moru.
2: Za koju daljinu ste odlučili?
4: 15.
2: Je li poznajete ovaj kraj? Jeste li već trčali tu pored Mure s ove strane?
4: Ne. To nikada. Uh-huh. S one strane, da.
2: I to vas zanima onda,
4: pa
2: kako
4: da,
2: to izgleda.
4: Da.
2: Inače, što znači za vas trčanje? Ovako, natjecateljski ne trčite, nego rekreativno,
4: je li? Da.
2: Uh-huh. To za, zbog zdravlja ili zbog društva ili što?
4: Pa prvenstveno trčim radi toga jer se bolje osjećam. Evo, dobro se osjećam, razumijete?
2: Da,
4: dobro se osjećam.
2: To svaki dan onda. To je kao pranje zubi svaki
4: tako,
2: dan.
4: Da.
2: I onda prosjeku jedan dan koliko trčite ili kako vam paše?
4: Mjesečno je od 220 km, 250.
2: Pa to je jako puno. Na ovakva druženja često odlazite?
4: Pa rijetko.
2: Onda kako to da ste sad baš odlučili?
4: Ne znam, evo, zato jer mi se vidilo tam, jako mi se sviđalo Murak.
2: Imate ovdje inače još kolege iz Hrvatske. Ja vam želim da uspješno trčite i da se ugodno osjećate.
4: Hvala.
2: I da pogledate sad i da Mura isto tako teče i kod nas kao na drugoj strani.
4: Da, da.

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: Najnovijim 35. izdanjem Hrvatske kronike se javljamo u srijedu, 26. kolovoza u 6 sati i 45 minuta na televiziji Dunav, a reprizom u 13 sati i 15 na Dunav World kanalu. O sadržaju magazina u narednim minutama.

0: Prekrasna obala rijeke Drave u Brlobašu 8. kolovoza postala je središte susreta, pjesme i tradicije. Ovdje je održan jubilarni 10. po redu Hrvatski ljetni festival na Dravi, koji je ponovno okupio brojne goste i čuvare hrvatske kulturne baštine u Mađarskoj. O važnosti ovog okupljanja i kontinuitetu festivala, koji već jedno desetljeće povezuje ljude s obje strane granice, razgovarali smo s voditeljicom Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj, Gabrielom Kohut.
1: Upravo se održava 10. Hrvatski ljetni festival tu na obali rijeke Drave. Ove godine, nažalost, bez lađe, jer zbog niskog vodostaja rijeke Drave, to je ove godine nemoguće, ali okupilo se jako puno ljudi i puno ekipa kuha. Koliko točno?
2: Točno 15 ekipa. Sve su nam ekipe ove godine iz Podravine. U stvari mogla bih reći s ove i s one strane Drave, pošto imamo neku vrstu međunarodnog karaktera ovaj put. Naime, imamo goste i iz Virovitice, ekipe koje nam kuhaju, ekipu koja nam kuha i isto tako ekipu iz Sopja.
1: Koji je prvenstveni cilj ove priredbe?
2: Prvenstveni cilj je svaki put da se okupe Hrvati na jedno tako lijepom, na jednom takvom lijepom mjestu kao što je i ovo mjesto, i da imamo mogućnosti razgovarati, družiti se, a prvenstveno cilj da se očuva ovo naše bogatstvo što smo dobili od svojih predaka.
0: Velika Gospa jedan je od najvažnijih blagdana za katoličke vjernike u Hrvatskoj, kada tisuće hodočasnika kreće na put kako bi iskazali štovanje Blaženoj Djevici Mariji. Naša je ekipa prije točno 11 godina posjetila Molve, mjesto koje je hodočasničko središte Hrvata iz Podravine. Hodočasničko središte Hrvata iz Podravine. Trenuci koje smo tada zabilježili, duboka vjera i snaga zajedništva, s vremenom nisu izgubili na vrijednosti. Prisjetimo se zajedno nezaboravne atmosfere iz Molva od prije 11 godina.

kako je proglašena. Tu su i prije ljudi živjeli kao vjernici, ali evo 350 godina kako je župa ova osnovana i kako živi ovdje. Ali evo, nažalost, danas je puno ljudi, ali kada dođemo običnim radnim danom u tjednu, onda je jako malo. I to je problem ove naše Podravine, da nas ima sve manje. I zato sam evo danas nastojao malo potaknuti ljude da razmišljaju upravo o tome da moramo vidjeti kako nas mora biti više, ne samo ovdje u Podravini, nego i cijeloj Hrvatskoj.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
2: U Kukinju će ovog vikenda, dakle 28. i 29. kolovoza, biti održano 32. bošnjačko sjelo. Program počinje u petak u 18 sati predstavljanjem knjige novinarke Branke Pavić-Blažetin u Kukinju pod naslovom Tri stoljeća bošnjačkih Hrvata. Subotnji program otvorit će u 7 sati natjecanjem u ribolovu, a potom slijede mali nogomet i revijalno kuhanje. Sveta misa na hrvatskom jeziku bit će služena u 17 sati, dok kulturni program počinje sat poslije. Ovogodišnje bošnjačko sjelo završi Čebalom uz orkestar Planina s početkom u 21 sat. Hrvatsko hodočašće u Celje bit će održano od 28. do 30. kolovoza. Trodnevni program počinje u petak u 18.30 svetom misom sa svečanim ulaskom. U subotu će mise biti služene u 7.10 te u 18.30, dok će križni put početi u 14 sati. Nakon večernje mise bit će održan opot sa svijećama, koji će predvoditi željezarski biskup Egidije Živković. U nedjelju su jutarnje mise predviđene u 7.10 sati. Završni program svečana večernja propovijed o Majci Božjoj Celjanskoj i svečani izlazak počinje u 14 sati. U misnim slavima i pratećim programima sudjelovat će vjernici, zborovi i glazbene skupine iz više gradišćansko-hrvatskih naselja. U Santovu će se u subotu 29. kolovoza održati konjički dani i 32. natjecanje zaprega. Program na Santovačkom hipodromu počinje u 9 sati svečanim otvorenjem, a 15 minuta poslije slijedi Kup Santova, državno bodovno natjecanje zaprega u kategoriji C. Nakon podnevnog odmora u 13 sati počinje natjecanje u vožnji zaprega kroz prepreke za prilazni pehar Damira Milojeva, dok je za 14 sati predviđena lovačka vožnja za prilazni pehar Josipa Kovačeva. Proglašenje rezultata održat će se u 16 sati. Posjetitelji će na mjestu događaja moći kušati pljeskavice i grah gulaš. Organizator manifestacija je Santovačka konjička udruga. Od 28. do 30. kolovoza održat će se 11. biciklijada Cro Tour 2026. kroz Pomurje. Cilj manifestacije je upoznavanje hrvatskih naselja i jačanje povezanosti hrvatske zajednice u Mađarskoj u organizaciji Hrvatske državne samouprave. Veliko proštenje u Marijanskom svetištu u Vodici kraj Baje održat će se 5. i 6. rujna. Program počinje u subotu u 11 sati pjevanom svetom misom, nakon koje slijede doček od dočasnika i mogućnost ispovjedi. Svečana večernja misa bit će služena u 18.30, a potom će biti održani obhod sa svijećama i klanjanje za mlade. U nedjelju će mise biti služene na mađarskom i hrvatskom i njemačkom jeziku, a hrvatsku misu u kapelici u 8 sati predvodit će dušnočki župnik upravitelj Soboć Tomašković. Središnje misnoslavje počinje u 10, dok za 15 sati predviđena je lauretanska litanija. 11. Hrvatska državna kobasijada bit će održana u petak 11. rujna u sportskoj dvorani Lauberdeže u Pečuhu. Jedna od najvećih zabavnih manifestacija hrvatske zajednice u nas počinje u 19 sati, dok će ulazak u dvoranu biti moguć već od 18. Za glazbeni i zabavni program probinut će se Aura Band i Orkestar Planina, a druženje će potrajati do 2 sata poslije ponoći. Organizatori događaja su Kulturno-prosvjetni centar i odmaralište Hrvata u Mađarskoj, Hrvatska državna samouprava i Hrvatsko kazalište Pečuh. Ulaznice se mogu naručiti električkom poštom ili osobno u Hrvatskom domu na Jokoj trgu pod brojem 11 u Pečuhu. 11. susret radskih Hrvata uz Dunav bit će održan 12. rujna u Seoskom domu Bočinu. Na susretu će se predstaviti kulturne skupine, folklorni ansambli i zborovi koji njeguju tradiciju radskih Hrvata iz Erda, Erčina, Tukuje, Kalače, Dušnoka i Bačina. Organizator je Hrvatska samouprava Bačina uz potporu Udruge za nacionalnu i kulturnu baštinu Vodenica, Hrvatska samouprava Bačko-Kiškunske županije i samouprava Bačina. Pojedinosti programa bit će objavljene naknadno. Hrvatska samouprava Starog Budima Beka Šmeđera 12. rujna organizira klapsku večer u budimpeštanskom Štifler Gardenu na trgu Mikloš pod brojem 1. Kao glavni gost nastupit će riječka klapa Nevera, dok će program otvoriti predgrupa Nijanse iz Kojnofa. Koncert počinje u 18 sati, manifestacija se priređuje uz potporu samouprave 3. Budimpeštanskog okruga. Televizija Kroatika i Hrvatska samouprava Zugloa raspisali su video natječaj Snimi svoju priču mobitelom. Mladi trebaju snimiti jednominutni video na temu što za njih znači biti Hrvat ili Hrvatica danas. Prijave traju do 12. listopada, a najbolje autore očekuju vrijedne nagrade.
1: Vremenska prognoza.
2: U utorak će nakon pretežno sunčanog jutra sa jugozapada pristizati sve više oblaka. Poslije podne se u zapadnim i središnjim krajevima mjestimice očekuju pljuskovi i grmljavinska nevremena koja će se do večeri premještati prema istoku. Istočni i jugoistočni vjetar na mnogim će mjestima jačati, a na sjeverozapadu može biti snažan. Jutarnja temperatura zraka kretat će se između 11 i 19, a najviša dnevna između 24 i 33 Celzijeva stupnja. Na jugozapadu će ostati nešto svježije.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Na jubilarnom 40. festivalu obrta u Budimskome dvorcu nastupio je i pečuški hrvatski folklorni ansambl Tanac. Na pozornici kod ribarske tvrđave članovi ansambla predstavili su podravske, bunjevačke, bošnjačko, šokačke plesove i običaje. O nastupu pred brojnom međunarodnom publikom, očuvanju hrvatske folklorne baštine i dojmovima s festivala razgovarali smo s koreografom, voditeljem Tanaca Jozom Savojem, plesačem Robertom Takačem te gledateljem Stjepanom Kuzmom.
1: Bili smo mi prije, to je velika manifestacija, prilika za nas, baš to je centar mađarskog svijeta, ali nama je čast i mi uvijek rado igramo u Budimpešti.
0: Zbog čega ste izabrali ova tri plesa?
1: Biće još pjevanje i tako, ali naravno igre iz Podravine, to je u srcama, a bošnjačke igre isto u okolici Pečuha i onda bunjevačke naravno, gdje ako ne u Budimpešti, jer ipak oni ove igre su jako lijepe. I onda još Mohač treba pokazati kako ide ovo pranje tamo u Mohaču.
0: Niste si olakšali posao, naime u svaku koreografiju se treba presvući drugu nošnju.
1: To je Tanac, mi trudimo se uvijek pokazati, predstavljati original, to znači da treba nositi originalne nošnje, preslačiti uvijek i to je zadatak.
0: Malo prije ste probali, jeste zadovoljni?
1: A ja sam jako zadovoljan jer ovaj orkestar, zove se Vigod, prva liga, stvar oni su jako dobri, sviraju kao oni stari svirači prije i onda mi smo jako zadovoljni, oni su dobri mužikaši.
0: Otkud su oni?
1: Oni su iz Budimpešte, iz Senandreje i tako.
0: Evo, vidio sam na programu, bude i Vujičić i još mnogi njih.
1: A veliki koncert će biti poslije nas, bit će Vujičić i onda sinovi Šöndörg i ovaj Vigod isto.
0: Nije to jedini nastup u skoroj budućnosti. Čekate festival, dobrodošli naši mili gosti, to je uskoro. I onda veliko putovanje u Ameriku. Je li još ima nastupa?
1: Ima, samo se nadamo da bit će ovo veliko putovanje. Još nije 100%, ali nadamo se. I onda bit će ovaj naš festival, dobrodošli naši mili gosti, 26. rujna, ali prije idemo u Valpovo. Će biti jedan zajednički nastup i onda još u Novom Selu idemo 12. rujna. Imamo još zadatak. No.
0: Kako sve stignu ljudi? Pa onda skoro svaki vikend je zauzet.
1: A mali su umorni. Istina je. Ali oni su bili slobodni u srpnju. Ti moramo svakako riješiti. Možda on ne može doći, ona ne može doći. Ali i drugi onda ipak znaju šta treba.
0: Uvijek ima zamjene.
1: Tako je.
0: Tu su mlađi, stariji sada. Jel vidim, ima novi lice.
1: Ne, oni su, to je mlada grupa. Jako je mlada, ali oduševljena grupa. Ali ovdje su 1, 2, 3 stari članovi, jer ipak treba iskustvo na pozornici i onda i oni sviraju, dobro pjevaju i tako ide zajedno, ide ovaj folklor zajedno je jak.
0: Jesu čekali taj nastup, jer je u glavnom gradu nastupati drugačije nego na drugim mjestima?
1: Da, ipak je veliki nastup, da oni su bili malo, su prošetali okolo i onda znaju da di su.
0: Sad ste i na probi pobrali pljesak, već su skoro pune stolice, odnosno gledalište.
1: Pa to je tako da mnogo turisti, tako to je uvijek ovo mjesto napunjeno.
0: Vama nije onda novo tu nastupati u tvrđavi?
1: Nije novo i nadam se da ćemo još nastupati ovdje, jer istina je da malo daleko je od Pečuha, ali znate, autobus nosi nas i onda nema problema. Onda cijeli dan, to znači da mi smo zauzeti cijeli dan, jer od 10 sati do polnoći mi smo zauzeti.

0: Kakav je osjećaj bio gledati, pratiti Tanac danas evo tu na, nakon blagdana?
1: Tako da ponovno mi je bilo drago vidjeti njih, posebno zato što su ovdje u Budimpešti radi ovaj naš velikog praznika 20. kolovoza, ali sad je 23. sada gledamo. Evo, jako je bio lijepi repertoar. Vidjeli smo plesove iz Lukovića, Podravine, iza Spleta smo vidjeli plesove, bunjevačke plesove, elegantne nošnje, jako lijepo. I na kraju, kao cukor na torti, evo došlo je do šokačkih plesova, gdje su se pojavile nošnje, ovaj, bošnjanske nošnje i tako i šokačke. Sve drago mi je bilo gledati, slušati, oduševljen sam.
0: Tu je vaša supruga, možda cijela obitelj?
1: Ne, nažalost ne. Svaki ima svoj program na ovaj dugi vikend, ali vidim puno poznanike tu u publici. Drago mi je jer, dobro, svako bi imao sad nekakav program, ali mi smo posvetili tome. I nadamo se da je, na kraju ćemo vidjeti takvu plesačnicu gdje će svirati i čuvani orkestar Vujičić.
2: Emisija se može poslušati i na medijskoj platformi mediaclick.hu.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Blagdan svetog Bartola, Bartolomeja apostola, se slavi 24. kolovoza. On je jedan od 12 torice Isusovih apostola u Evanđelju po Ivanu, a često poistovjećivan s Natanaelom. Rubriku Vjerski trenuci pripremila je Renata Balatinac.

Evo istinskog Izraelca u kojem nema prijevare. Ovo su riječi Isusa kojim započinje prikaz o svetom Bartolomeju ili pučki svetom Bartolu. Spada među stupove crkve i jedan je od 12 Isusovih apostola, čiji se spomendan slavi danas 24. kolovoza. Njegovo ime kao zaštitnik nose ponosno mnoge crkve, ali i nemali broj naselja.

Sveti Bartol apostol spominje se u evanđeljima Mateja, Marka i Luke, te u dijelima apostolskim. Njegovo se ime izvodi iz Bar Talmaj, što znači Talmajev sin. Odatle njegovo latinizirano ime Bartolomeus, hrvatski Bartolomej ili pučki Bartol. Rođen je u Kani Galilejskoj i potomak je siromašne izraelske obitelji koja je živjela istinsku vjeru očekujući spasitelja. Bio je dobar mladić koji se ljeti volio odmoriti u svome vrtu među smokvama gdje ga je u prolazu

vas uvidio Isus. Pročitavši njegovu dušu, pozvao ga je k sebi, a Bartolomej, odgojen kao vjernik, odmah je krenuo za njim. 3 godine poslije bio je u Isusovoj školi, jačao svoju vjeru i ljubio Isusa sve većom ljubavi. Predaja govori da je on bio i svjedok prvog Isusovog čuda. Nakon silaska Duha Svetoga nad apostole i Bartol se dao na navještanje evanđelja koje je svjedočio cijelim svojim životom. Čini se da je u tim nastojanjima dopro i do Indije. To se ne može sa sigurnošću utvrditi, ali se može pretpostaviti da je nošen snagom Duha Svetoga dospio do Armenije, u kojoj je navještao evanđelje i podnio stravično mučenje. Slikari ga često prikazuju upravo u takvoj sceni. Učinio je to i slavni Michelangelo u Sikstinskoj kapeli, naslikavši Bartola kako u ruci drži vlastitu kožu. Njegove su relikvije u 6. stoljeću prenesene na zapad, na otok Lipari, u Tirenskom moru. Odatle su prenesene u grad Benevent. Ni tu nisu ostale, nego ih je car Oton III. Dao prenijeti u Rim i pohraniti u crkvi Svetog Bartola na otočiću rijeke Tiber. Na tom je mjestu u pogansko doba bio podignut hram boga Esculupa, zaštitnika medicinara i liječnika. Kršćani su se Svetom Bartolu utjecali za zagovor u bolovima kožnih, živčanih i drugih bolesti, posebice raznih krčeva, a za zaštitnika su ga odabrali kožari, pastiri, seljaci i zanatlije.

Poštovani slušatelji, približili smo se kraju današnje emisije na hrvatskom jeziku. Tijekom protekla dva sata donijeli smo najnovije vijesti, izvijestili o prvoj pomorskoj utrci i danu zdravlja u Serdelu, te najavili novo izdanje Hrvatske kronike. Čuli ste i prilog o nastupu hrvatskog folklornog ansambla Tanac u Budimskome dvorcu, kao i priču posvećenu Svetom Bartolu. Današnju emisiju pripremili su Renata Balatinac, Berneta Blažetin i urednik Andrija Pavleković, to za tonskim je pultom bio Norbert Aut. Hvala vam na pozornosti i ugodnome društvu. Ostanite uz program Hrvatskog radija i sutra od 8 sati. Do tada, srdačan pozdrav!

To sad znam. Samo dvije zvijezde su na nebu. Kao tvoje oči, kao biser rose na cvijetu što se zove. Kako se zove Đurđevak na hrvatskom? Đurđevak. Onda dobro. Onda to.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U Bremenu su u toku radovi obnove na mesnom srpskom pravoslavnom hramu posvećenom Vaznesenju Gospodnjem.
2: Prvi deo posla je bilo saniranje vlage. Majstori su ogulili kompletno okolo crkvu na 2 metra. Vlaga je sanirana. Mi smo se odlučili na sistem tog ubrizgavanja tih raznih materijala. Tako da majstori su već i zatvorili te pukotine, odnosno omalterisali su taj oguljeni deo. Sad su nastavili sa krovom. Krov je skinut, sve letve, grede se menjaju, tako da jednostavno možemo biti samo zadovoljni, ali opet iz razloga što je u dogovoru sa izvođačem radova, bili smo na dogovoru gdje da se odnosno napravi ispust vode, to će biti sve u redu i ja se nadam, kako obećava izvođač, da ćemo uspjeti da saniramo ostale pukotine, pošto u oltarskoj aspidi ima jedna velika pukotina, ali ona, hvala Bogu, nije kompletna i kompletnu crkvu će pukotine omalterisati i nadam se da će biti sastava na kraju da se okreće u belu boju i ja bih voleo da crkvica dobije onaj sjaj kakav bi bio svima nama drag da je vidimo.
1: Rekao je za našu emisiju Jerej Milanerić, paroh bremenski. Pod rekonstrukcijom nalazi se i svetinja u Novom Svetom Ivanu. Hram Vaznesenja Presvete Bogorodice prošao je hidroizolaciju, a upravo je u toku materisanje presecanih zidova. O predstojećim poduhvatima za našu emisiju govori administrator Novosvetoivanske parohije, protonamesnik Svetomir Miličić.
3: Isušili se zidove i polako krećemo u drugoj fazi, što je malterisanje, a prevršio je majstor i elektrifikaciju, odnosno zamijenili smo sve moguće žice, utikače i tako dalje iz svetog hrama, tako da ipak to sve bude novo, da ne bi imali nikakvih problema nadalje. A poslije kad budu završeni ovi radovi što se malterisanje tiče, onda dolazi popravka poda, restauracija stolova i nakon što majstor završi farbanje fasade, Hršćanske svetinje, onda prelazi u Novom Svetom Ivana da tamo uradi gledovanje, farbanje, unutrašnjosti svetog hrama. Trebalo bi da bude gotovo negdje do krajem godine ili mi bismo željeli, ako bi to moglo malo ranije, recimo negdje do krajem novembra, da budu završeni poslovi u Novom Svetom Ivanu.
1: Poznata vokalna solistkinja Branka Bašić narednih dana nastupit će na značajnijim letnjim festivalima širom Mađarske. Večeras sa muzičkim sastavom Balkan Union u 18 časova gostovaće u Segedinu na čuvenom festivalu Segedinski omladinski dani, a sutra sa Žiroš bandom u 18 časova također će održati koncert na istom mestu. 29. augusta Branka će pevati u slovačkom naselju Šomorja u spratnju cimbaliste Kalmana Baloga, dok će mini turneju završiti u spratnju Džumbustrija 30. augusta u Sant Andreji. Kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza od sutra do nedelje održat će svoj tradicionalni letnji folklorni kamp. Ovoga puta Pomazlije će se okupiti u Domu kulture u Balaton Udvaru, gdje će svakoga dana, kako mlađe tako i starije generacije igrača, uvežbavati već poznate koreografije. O detaljima programa kampa za našu emisiju govori Anica Šošić, umetnički rukovodilac ansambla.
4: Za ovo vreme u subotu i u nedelju će biti kompletna grupa, dakle u sredu, u četvrtak, petak radimo sa malima i uvežbavamo korake sa onima koji su tamo, a u subotu i nedelju ćemo raditi koreografije i one igre koje smo odavno igrali, dakle one starije koreografije pre 80 godina, to su Kumanovo na primjer, imamo Leskovac, ne znam da li ćemo stići do kraja ono što smo planirali, ali nadam se da jest. I onda one novije koreografije koje smo sad ovih 4-5 godina što smo sad učili, to ćemo isto raditi sa novim članovima koji još ne znaju, dakle uvežbavat ćemo korake da bi se mogli priključiti grupi i oni i da mogli i oni nastupati.
1: Proslava zaštitnika manastira u Srpskom Kovinu, Velika Gospojina, bit će upriličena u petak na sam dan crkvenog praznika 28. augusta. svetu arhijerejsku liturgiju sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva, koju će pratiti muški hor Sveti Serafim Sarovski iz Zrenjanina, sa početkom u 10 časova služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit budimski gospodin Lukijan. Nakon prazničnog bogosluženja slijedit će osvećenje slavskih darova, rezanje kolača i osvećenje novih mozaika, a potom će biti upriličena slavska trpeza ljubavi i kulturno-umetnički program. Večernje, shodno dugogodišnjim tradicijama, služit će se u Srpskom pravoslavnom hramu u Lovri od 16 časova. U sklopu praznovanja u organizaciji Samouprave Srba u Lovri i Lovranskog udruženja za sport, razonodu i slobodno vreme u 20 časova u mesnom domu kulture nastupit će kulturno-umetničko društvo Lovra, a odmah potom slijedit će bal na kojem će goste zabavljati orkestar Selo. Sutradan, 29. augusta u 10 časova u Kovinskom manastiru bit će služena sveta liturgija uz molitveni pomen i blagodarnost ktitorima, dobrotvorima, sveštenoslužiteljima i monaštvu manastira. Nakon bogosluženja bit će priređena slavska trpeza ljubavi. Slavlje će se već po tradiciji nastaviti u Lovri, gde će se u mesnom domu kulture u 19 časova uz svirku muzikanata iz Mohača prirediti ritam Balkana. I Srbi u Novom Svetom Ivanu će 28. avgusta proslaviti patrona svoje svetinje, uspenje Presvete Bogorodice. Zbog izvođačkih radova na crkvi, sveta liturgija sa početkom u 10 časova služit će se u Deščanskom Srpskom pravoslavnom hramu, a večernje sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva sa početkom u 16 sati služit će se u porti Novosentivanske svetinje. Nakon večernjeg bogosluženja uslijedit će kulturni program, a praznovanje zaštitnika bit će zaokruženo slavskim balom u parohijskom domu, gde će goste zabavljati orkestar Neven iz Subotice. I u Vilanju će također na sam dan praznika, 28. avgusta, biti proslavljena hramovna slava. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 sati. Srbi u Mohaču će patrona kapele na Vodici, posvećene uspenju Presvete Bogorodice, praznovati također 28. avgusta u petak. Večernje bogosluženje na hodočasnom mestu Mohačkih Srba počeće u 15 časova. I Santovčani će 28. avgusta svečano obeležiti Veliku Gospojinu na hodočasnom mestu Vodici. Večernje bogosluženje počeće u 18 sati. Svečano otvaranje nove 2026-27. školske godine u Deski u podružnici Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti održat će se u ponedeljak 31. avgusta sa početkom u 17 časova. Četvororazredna dvojezična osnovna škola u novu školsku godinu krenut će sa ukupno 35 učenika, od kojih je 14 prvaka. Otvaranje nove školske godine u Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla u Budimpešti održat će se u utorak 1. septembra sa početkom u 8 časova. Najveća naša obrazovna ustanova u novoj školskoj godini imaće ukupno 701 učenika, od kojih 18 prvaka i 100 devetaka. Istoga dana, također u 8 časova, u svečanim okvirima će biti upriličeno otvaranje nove školske godine u Lovri, podružnici Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla. Svoje osnovnoškolsko obrazovanje u Lovranskoj osmogodišnjoj školi počeće 13 prvaka, a ukupan broj učenika u narednoj godini biće 62. U Batajnskoj dvojezičnoj osnovnoj školi nova školska godina počeće također 1. septembra u 8 časova. Ova obrazovna ustanova u 2026-27. školskoj godini imaće ukupno 99 učenika, od kojih 17 prvaka. Svečano otvaranje nove 2026-27. školske godine u Srpskom obrazovnom centru u Segedinu zakazano je za utorak 1. septembar sa početkom u 16 časova i 30 minuta u zgradi novoosnovane gimnazije, koja će u prvoj godini imati 52 učenika devetaka. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6 časova i 45 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se repriza reportažnog filma nastalog prilikom realizacije pokloničkog putovanja u organizaciji Srpske samouprave u Budimpešti, kada su učesnici putovanja bili u prilici da se pobliže upoznaju sa sudbinom srpske vojske u Prvom svjetskom ratu nakon prelaska preko Albanije i dolaska na ostrvo Krf u zimu 1916. godine, dakle tačno pre 110 godina. Repriza Srpskog ekrana i na programu također narednog utorka na kanalu Dunavverd sa početkom u 13 časova i 35 minuta. Bile su to vesti.

0: S jesenje 1879. otišao je Sremac u Niš za predavača, a sljedećeg Petrovdana pojavi se u Beogradu pred Dardanelima. Priča pojedinosti iz škole, pa pomenu kako je morao da predaje i crtanje.
1: Pa kako si to radio?
2: Eto tako, nacrtam na tabli nešto, pa onda deca precrtavaju. A bude kad što da me deca pitaju šta sam to nacrtao. I ja onda morah da napišem dole stolica ili odžak i dim i tako dalje. Tako je to lepo izgledalo.
0: Inače, Sremac je bio odličan crtač karikatura.

0: zna Jovina muza. Bila slava patrijarha Rajačića. Novak Radonić došao kod Platona i razgovaraju o književnosti i pesništvu. Čitaju neke Zmajovine pesme naglas. Pesme vrlo lepe, svi hvali i uzdižu i Platon će ih pohvaliti.
1: Sve je to lepo, pesme su vrlo lepe, samo pitanje je hoće li Kišijanoša njegova muza moći raniti. A Novak Radonić odgovori.
2: Ta hraniti će ga moći, ali da li će ga i napojiti moći, to je pitanje.
1: Početkom prošlog veka Stevan Sremac je bio najplodniji i najpopularniji srpski pisac. I kako je smatrao Skerlić, koji nije uvažavao Sremčev rad. Niko nije imao više od njega toliko obilje intenzivnosti života i ničije delo ne daje tako jaku iluziju stvarnosti.

Lijep pozdrav i dobro jutro, poštovane slušateljice i slušatelji. Puno vas pozdravljam u emisiji na hrvatskom jeziku. Danas, 24. kolovoza. Ja sam Renata Balatinac, urednica i voditeljica današnje emisije. Tonskim stolom Norber Taut upravlja, a novinarsku ekipu čine danas kolega Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. U današnjoj emisiji donosimo vam zanimljive priloge koje ste već mogli čuti u našim emisijama. Upoznat ćemo inženjera šumarstva Živka Blaževa, rodom iz Santova, životni put nekadašnje ravnateljice Hrvatskog vrtića Marije Bošnjak. Donosimo vam razgovor s kazališnim umjetnikom Stipanom Đurićem te vodimo vas na podravske glazbene večeri koje su održane u lipnju. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: U današnjoj emisiji donosimo vam portret Marije Bošnjak, koja je desetljećima oblikovala hrvatski kulturni i obrazovni život u Mađarskoj. Nekadašnja ravnateljica Pečuškog hrvatskog vrtića, dugogodišnja voditeljica ženskog pjevačkog zbora August Šenoa, svojim je radom generacijama prenosila jezik, pjesmu i identitet. Kroz razgovor o životu, radu i hrvatskim korijenima upoznat ćemo ženu čija je misija bila sačuvati i prenijeti našu baštinu. Rodom ste iz Udvara. Kakvo je bilo vaše djetinjstvo u Udvaru? Kakav je bio život nekada u Udvaru?
1: Ja sam se rodila u bošnjačko-šokačku obitelj i 4 generacije smo živjeli zajedno. Ja sam u Udvaru rođena, u onoj kući gdje ćemo i posjetiti. I ja sam poznavala moju staru prabaku, onda stare roditelje koje smo zvali mama stara i apo stari i roditelji, mama i apo. I nakon mene 6 godina se rodio moj brat Mišo. I tamo smo živjeli u toj kući. Moje djetinstvo je bilo jako lijepo. Prvo rođenče sam bila, tako da svako me je mazio dok sam bila mala. A i kasnije smo se vrlo voljeli i u obitelji i u rodbini. I tako su prolazili dani. Osnovnu školu sam u Udvaru završila. To je bila osnovna škola kuda sam pohađala. Razredi su bili spojeni, nije bilo tako puno djece, od 1. do 4. i od 5. do 8. razreda. Iako sam u takvoj školi završila, uspjela sam u takozvanu dobru gimnaziju Löwe i Klara u Peču i tamo sam maturirala. Nakon mature sam odazvala se. Već odavno sam voljela djecu, uvijek sam pričala ljeti kada su došli kod moga brata njegovi prijatelji. Ja sam nju okupila, pa sam njim pričala, pjevala, kako šta. I moja mama je rekla, o kćeri, ti možda bi bilo dobro da ideš za odgojiteljicu ili nešto drugo. Ja sam kazala, ne, to će biti za mene dobro. A visoku školu sam završila u Budimpešti, tamo sam bila 2 godine, je onda trajalo to. Pa i to mi je bilo lijepo, jer upoznala sam naš glavni grad. Puno sam se šetala. Onda još i subotom je bilo nastave. Nismo dolazili doma, valjda mjesečno 1 put, kasnije mjesečno 2 put. I ja sam upoznala, skoro u svakom kazalištu sam bila. Na to sam jako ponosna. I upoznala sam sve znamenitosti. Čak šta više, od tate baka je duje živjela nego iz Udvara baka. Ona u bošnjačkoj nošnji došla mene posjetiti u Budimpeštu. I ja sam ju povela i na Citadelu i na Margitinin ostrog. I ona kaže, joj dijete, ajmo mi otale, jer su turisti slikali nju, jer nisu vidjeli takvu nošnju. Dakle, lijepo mi je bilo.
0: Nekada u Udvaru, koji se jezik govorio, mađarski ili hrvatski?
1: Bošnjački smo pričali i kad sam ja dolazila iz Budimpešte doma, onda su mi kazali, neka ti po peštanski, ti divani po bošnjački, ko u Udvaru što treba. I ja sam na to jako bila ponosna što nisam zaboravila udvarski divan, kako smo mi tamo kazali. U Udvaru je djelovalo od 59. kulturno društvo u kojem su moji roditelji pjevali, plesali. Kasnije sam se i ja uključila. I bila je i omladinska kulturna grupa. Išli smo u Peć Varod na Vašar djevojaka i tamo smo puno slike. Imam jednu koju sam još našla i jako sam voljela uvijek hrvatsku glazbu i ples i sa mojim prijateljicama i sa dečkima. Mi smo bili u dobrom odnosu, zajedno smo se družili, uvijek smo zajedno išli u balove. Tu nije bilo nikakve svađe, niti nerasporazuma. I ima jedna pjesma, što smo se dogovorili, da je naša himna mladima. A to se zove Sinoć kad je pao mrak, sjela cula na sokak. Možemo poslije
0: znači, onda ta je vas da, pjesma da. Pratila kroz da. Cijeli život, možemo
1: da,
0: reći.
1: Da, možemo reći, da. Da, sa suprugom sam se upoznala u mojoj 15. godini. Kod jedne rođakinje smo bili u Svatovima i tamo smo se zagledali, ugledali.
0: I ljubav na prvi pogled.
1: Tako je. I dobro, sad onda nije bilo to što je u današnjem svijetu da se stalno sastaju. Mi smo se valjda tjedno jedan put, pa kasnije on je otišao u vojsku, ja u Budimpeštu. Tako da onda smo samo se pismeno čuli i razgovarali i sreli. Valjda bilo i pola godine da se nismo vidli, ali ljubav je trajna, jer već traje, ove godine ćemo napuniti 55. godinu. Iz našeg braka su se rodila moja draga djeca, Judika i Vlaško.
2: I imate i prekrasne unuke.
1: I imam 6 unuka, na koje sam isto ponosna. Jer, mislim, ono što sam ja gajila do sada, dakle hrvatski jezik, kultura, identitet, to sam predala djeci i unucima, a ne samo njima, nego u mojem pozivu, u odgojiteljskom radu. To sam valjda i na puno, puno više djece i odrasli mogla usaditi.
2: Vaš je rad više puta nagrađen. Koja vam nagrada najviše znači?
1: Hvala Bogu, 29 godina sam bila u hrvatskom školstvu, takozvano školstvu, i mislim da sam puno dala za Hrvate, a te nagrade mi puno znače. A najvažnija mi je ova, to sam dobila od Republike Hrvatske, Zlatni pleter. To je onda bilo kad smo primili puno djece izbjeglice, više bilo djece u Hrvata skoro nego u našem vrtiću, ali jako smo bili sretni što možemo tu djecu primiti da ne mora i slušati one, ne za djecu, vijesti o ratu. I lanske godine Pečuška hrvatska samouprava mi je predložila i dobila sam od grada nagradu za manjine. To mi je zadnja.
2: Možete li nam onda otpjevati tu prekrasnu pjesmu Sinoć kad je pao mrak?
1: A, oću, dragovoljno. Sinoć.

0: za vas značio Pečuški hrvatski vrtić? Koliko ste godina bili voditeljica vrtića?
1: Moj život je dugo godina bio vrtić i život u vrtiću, rad sa djecom. I kao voditeljica 29 godina sam radila, a bila sam odgajateljica u Hrvatskom vrtiću 31 godinu. Hrvatski vrtić, odnosno narodnosni vrtić u gradu Pečuhu se otvorio u ulici Kucijan Šandor. Nažalost, tamo već ništa nema i tamo smo malo proveli godinu i pol i onda smo se preselili tu u ovu zgradu. Nagljajuški raj 4, koja već ne funkcionira kao vrtić. Jer su se odselili u novi, sasvim moderni vrtić, u zgradu Očadi ulica, gdje njim je jako lijepo, a nama je tu bilo vrlo lijepo.
0: Koji su bili najveći izazovi u vašem radu?
1: Pa na početku je bilo jako teško, pošto nismo imali nikakvi pomagala. Samo jedan priručnik, i to nije bio samo za Hrvate, nego i za Njemce, za Slovake, za Rumune, za više manjina. I morali smo sakupljati. Puno smo sakupljali da bismo naučili djeci neke pjesmice, brojalice, pjesme. I tako i od starih roditelja i od poznanika smo sakupljali i to smo predali djeci. To nije bila mala stvar, jer trebalo je raditi, trebalo je dokazati da ima značajnost hrvatski vrtić i da ta djeca nauče hrvatski, to je puno trebalo govoriti. A djeca sama ne govore, nego preko brojalica, pjesmica, pjesama, oni nauče hrvatski i zavole hrvatski, što je najvažnije da zavolu, jer onda će ju i htjeti dalje nastaviti. Osim toga, valjda mi je najljepše doba bilo kada smo bili vježbaonica, kada su dolazile djevojke iz srednje stručne škole Janus Panonius na praksu. Pa tu smo puno trebali raditi i one i mi, jer smo trebali metode mijenjati i naučiti sa njima zajedno. Osim toga, brinili smo se o njima, jer mnoge su, najviše njih je došlo iz raznih krajeva Mađarske, iz Bačke, čak i iz Gradišća, na primjer Marijana Pajrić došla iz Koljnofa i bome, dobro im došlo majčina riječ, mala briga. Iako su imali poteškoće, slobodno su se mogle obratiti k nama. I što mi je najdraže, da do dana današnjeg me poznaju, javljaju mi se. Baš nedavno, pri Božić, kad je bio božićni koncert u katedrali, onda mi se javila jedna cura, mama, koja je iz Zale. I kaže mi, teta Marija, poznajete me? Kažem ja njoj, zato moje, poznam te, ali ime ti se ne sjećam. Kaže, ja sam Margita. O, dobro, sad već znam ko si.
0: Na što ste najponosniji iz tog razdoblja?
1: Na to sam najponosnija da sam takve kolegice zaposlila koje su završile visoku školu i to je na dva jezika. Jer u ono doba to je bio veliki izazov da završe višu školu koja dade više spoznaja, više metoda i da bolje mogu raditi sa djecom. I moje kolegice su se sve izučile i završile višu školu, tako da ja mislim to je jako dobro. Osim toga i dadilje su bile hrvatice i uvijek sam pripazila na to da takve zaposlim koje će pomoći naš rad, jer ne samo odgajatelji rade, nego i dadilje puno znače za djecu.
0: Tijekom Domovinskog rata je bilo jako teško tu raditi u ovom vrtiću. Zašto? Koji je bio razlog?
1: Pa razlog je bio što puno izbjeglica bilo u gradu Pečuhu, a ne samo u osnovnoj školi, nego i kod nas u vrtiću. Došlo je skoro 40-50 djece koje smo smjestili. Bilo tako da je troje djece spavalo na dva kreveta, ali su dobili toplu hranu, dobru riječ, savjet i mogli su se sa djecom igrati. Za našu djecu je to dobro bilo, jer su bolje se morali truditi naučiti hrvatski da bi se mogli razgovarati, komunicirati. Roditelji su bili jako zahvalni. Dobila sam i pismo od jedne bake koja je iz Osijeka mi pisala da ni ne znate koliko ste nama dobro učinili s time da su naša djeca bila u vrtiću, a mi smo, nažalost, imali puno briga, puno posla, jer trebalo je nabaviti hrane i odjeće i puno, puno šta. A mi gdje smo mogli, pomogli smo. Ako je trebalo postanarstvo tražiti, bili smo tu. Ako je trebalo nešto drugo nabaviti, uvijek smo im bili na polaganju. Imala sam jednog malog, iz Osijeka, koji je sa svoje 2,5 godine došla mama, Biserka Ognjenović, nažalost već pokojna, i došla mama da ona mora radit, psiholog je bila, a tata je bio zaposlen operator kod Osječke televizije. Ja joj kažem, joj, slušajte, ja znam da bi trebalo, ali moram tražiti dozvolu od grada, jer onda smo se držali od, grad nam je bio poslodavac, moram tražiti dozvolu da ga primim, pošto još je u pelenama bio. I odem ja na gradsku kuću, kažem savjetnici kakav problem imam, ona mi kaže, to je izuzetni slučaj, taj zakon neće nitko prevrtavati, ti ga samo primi i nek bude. I taj mali je tako zavolio naš vrtić, kad su se odselili natrag, onda je, nije htio ići u Osijeku u vrtić, kaže, ja idem u moj vrtić u Peču. Tako da to je jako dobro. Jedan dobar dokaz da smo ipak dobro učinili za njih.
0: Evo, stigli smo do zgrade nekadašnjeg hrvatskog vrtića, danas djeluje kao kolegijum Croaticum. Uspomene se vraćaju, kao što sam sačula.
1: Jeste, sanjam, više put sanjam. Pa to nije bilo malo, zato 31 godinu tu provest. Imali smo dobre veze sa osječkim vrtićem. Imali smo jedan vrtić u Zagrebu sa kojim smo isto dobro radili, čak šta više. Mi smo našu djecu poveli u Zagreb na tjedan dana i tamo su nas oni primili i ja mislim to je takav doživljaj bio i za djecu i za nas da se to nikad ne može zaboraviti.

0: sad idemo u Pečuški hrvatski klub August Šenoa. Zašto? Tamo imate probe?
1: Tako je. Naš zbor u hrvatskom klubu ima probe redovito svakog ponedjeljka. Sad već blizu 44 godine. Uh-huh. Ali počeli smo u hrvatskom vrtiću, tamo smo se organizirale odgajateljice i dadilje još 81. godine. Ali kad je klub otvorio svoja vrata, onda smo se preselile da se mogu priključiti i ostali Hrvati, Hrvatice, da ne samo djelatnici vrtića, nego ko želi pjevat, nek se pridruži k nama. Tako da od onda tu dolazimo na probe.
0: A zašto ste izabrali baš to ime?
1: To ime je zato jer klub nosi to ime, a mi smo u okviru kluba radile, dolazile i zato. Nismo ni mislile da bi trebalo neko drugo ime izabrati. Mislim, to zato da se zna da mi tu probamo. Da se držimo uz hrvatski klub.
2: Što vam daje pjevanje i što se može teško opisati riječima?
1: Pjevanje puno znači za dušu, jer s time što pjevamo prenosimo svoje emocije. Ako žalosnu pjesmu, tužnu pjesmu pjevamo, to znači da je bilo i tuge. A vesele, onda se i mi veselo osjećamo. Osim narodnih pjesama, ja mislim puno za nas znače i crkvene pjesme, pošto svakog mjeseca na zadnjoj nedjelji pjevamo u Franjevačkoj crkvi, a vježbati uvijek treba. Ali u crkvenim pjesmama, kako to sam već od više svećenika čula, ko u crkvi pjeva, taj dvostruko moli. To je, mislim, vrlo dobro i potrebno svakoj duši, svakoj osobi, jer nije dovoljno samo jedan Oče naš, jedna Zdravo Marija. Puno više treba.
2: Tijekom ovih 40 godina, koji vam je nastup sa zborom ostao u posebnom sjećanju?
1: Pa i više bi mogla nabrajati, ali počet ćemo, pošto sam već napomenula da sam bila više put u Rimu. Kad smo sa više zborova bili u Rimu na audenciji kod Svetog Oca Ivana Pavla II. I kad smo tamo otpjevali Zdravo Djevo i Sveti Otac pjevo sa nama. Suze su nam tekle i to je tako bilo dirljivo da dok živim ne mogu zaboraviti. Osim toga, isto sa više zborova u Zagrebačkoj katedrali. A mogla bih spomenuti Finsku gdje smo boravili tjedan dana, pa u Molizama isto. A u Hrvatskoj, ja ni ne znam gdje nismo bili. Više put smo bili u Poreču, na naš kantat je lip i to nam je bilo lijepo. Svaki je bilo dobro, lijepo. Još smo još i mlade bile i to je puno značilo. A i danas, mislim, ima se na čega sjetiti. Imamo uspomene koje one daju snagu za daljnji rad.
2: Što za vas znači zajednica zbora August Šenoa?
1: To je moja druga obitelj, pošto od početaka pjevam u zboru. Jako sam sretna i ponosna što i moja kći Ildika pjeva sa nama. Osim toga ima nas, nažalost, samo još tri. Kata Udvarac-Karman i Anica Šakan, koje smo počele pjevati u tom zboru. Nažalost, i umrle su neke i ostale su zbog raznih razloga, ali bi trebalo da više mladi dođu. Drago nam je ako dođu mladi. Najmlađa pjevačica nam je sada Natalija Runaj. Ja bi bila sretna kada bi više mladi bilo, ali valjda ples više vuče mladu djevojku ili mladu osobu, ali još se nadam da će biti nastavka, da će biti više. Ako ne, pa i sa 3-4 osobe se može pjevati u više glasa.

0: nalazimo se u Udvaru, gdje si se rodila i gdje si živjela do 1971. godine.
1: Da, da, da. Ja sam se tu rodila u Udvaru i u onoj kući kuda budemo ušli. Tamo sam se jedino ja rodila i na to sam ponosna, jer nisam se u bolnici rodila, već kod kuće. I meni je bilo lijepo. Moje djetinjstvo tu u Udvaru, bila je velika obitelj i pošto sam bila prva unuka, mene je svako mazio. Još mi i tetka bila doma i ona kao bebku, tako su me oblačili i uvijek mi pravili frizuru, stavili mi veliku mašnu u kosu, to nikad neću zaboraviti, još kad sam bila i 5-6 godina i onda su mi uvijek pravili. I bilo je lijepo. Ja sam poznavala moje praroditelje, što mislim u današnjem svijetu da, dosta je rijetko. Da. A velika obitelj, to znači da imaš se od koga učiti, imaš od koga dobiti razne upute, lijepe stvari naučiti i onda uđimo.
0: Ajmo, tu živi sad tvoja kćerka
1: sa obitelji. Da. Jako sam
0: sretna. Znači onda često dolaziš ovamo u posjet?
1: Pa baš ne tako,
0: ne.
1: Često pošto oni rade, ako imamo neke zajedničke stvari, onda dođemo. Sad zadnji put je bila svinjokolja, onda smo bili tu i dođemo za imendane, rođendane. I ako se mislimo da dođemo, da bi posjetili, pa onda dođemo van. Dođi Reni, sad ću ti pokazat sobu gdje sam se ja rodila i samo ja sam se u toj kući rodila.
0: Ja sam već bila tu, ali nisam znala za to.
1: Nisu ti odali. Nisu ti odali tu tajnu. Ja sam sad zato da kazala da ja sam na to ponosna, da sam se tu rodila, a ne u bolnici. I onda je bila babica koja me je pomogla na ovaj svijet i mislim rijetko ko se tako kod kuće rodi.
0: Imate li još rodbinu, osim kćerke i njene obitelji koja živi
1: takve
0: tu?
1: Bližu rodbinu već nemam, nažalost, pomrli su, tako da drago mi je što su kćerka i njena obitelj tu i uvijek rado dođem u Udvar, u moje rodno selo i u moju rodnu kuću.
0: Kada pogledate unatrag, što je za vas najvažnije što ste ostavili iza sebe?
1: Pa mislim obitelj na koju sam jako ponosna, na moju kćerku, na mojeg sina, na 6 unuka. I što sam njima predala, da nikada ne zaborave svoje korijene, od kuda su krenuli i da sačuvaju i predaju i unuci svojoj djeci i da ta naša grana još dugo, dugo cvjeta i da budemo se spominjali i nakon možda i 100 godina.

0: kako je dječak iz hrvatskog sela postao jedan od vodećih stručnjaka u svojoj struci, što za njega znači očuvanje šuma, ali i zašto lov smatra dijelom odgovornog odnosa prema prirodi. Donosimo portret čovjeka koji povezuje ljude, šumu i budućnost. Pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: Santovo je mjesto u kojem se hrvatska riječ čuva već stoljećima. Upravo ovdje odrastao je Živko Blažev, inženjer šumarstva, koji je svoj život posvetio prirodi. Danas radi na području cijele Mađarske, a korijeni ga i dalje čvrsto vežu uz rodno mjesto i hrvatsku zajednicu.
2: Rođen sam u Santovu, u obiteljskoj kući gdje je moja mama sa 87 godina još uvijek živi u toj obiteljskoj kući. Pomoću Živka Mandića znamo da su Blaževi se još u 19. stoljeću tu nastanili i sva sreća da mi je mama još tamo i tamo se okupio.

0: ostavio kod šumara koji su tamo obavljali svoje zadatke, pa sam se ja s njima družio i tako zavolio to zvanje.
1: Nakon srednje škole put odmah na šumarski fakultet te pratio, vodio u Zagreb.
0: Jeste, ko mene zna, će zna u gimnaziji da nema drugog puta i tako sam uspješno obavio prijemni u Šopronu na šumarskom fakultetu i onda sam dobio stipendiju u Zagrebu na Zagrebačkom šumarskom fakultetu.
1: Od onda imaš veze sa sveučilištem, odnosno matičnom domovinom?
0: Kako da ne. Ne bih rekao da svakodnevno držimo vezu, ali maltene je tako. Rijetko je kad se neko iz Hrvatske, iz generacije ili neko mi se ne javi. Sa profesorima iz šumarskog fakulteta imam jako dobre veze, čak iz naše generacije ima i više profesora koji su ostali na fakultetu i tako često se čujemo. Ako zatreba nešto nama tu u Mađarskoj ili struci u Hrvatskoj, onda sam ja tu onaj koji poveže.
1: 25 godina u gazdinstvu, zapravo šumarstvu u Gemencu, sad ti je područje cijela država, to je nova firma, novi izazovi.
0: Pa jeste. 25 prekrasnih godina u Gemencu provedeno u poslu na uzgoju šumarstva, na iskorištavanju organizaciju lova. Zbilja je lijepo. I onda usput sam radio dosta tih elaborata za pošumljavanje poljoprivrednih tla i godinama uđeš u to i tako polako shvatiš da si već imao projekte više od 1000 hektara pošumljavanja.
1: Sad smo na rubu Podravine, ne uz Dunav, nego uz Dravu, a veže se i uz Podravinu. Naime, imaš suprugu iz Podravku.
0: Jeste. Vera je rođena u Starinu. U Starinu živi njena sestra i moj šogor. I prije, ajmo reći, 10 godina ni sanjao nisam da ću ja tu u Podravini krenuti sa pošumljavanjem. I evo, to me sad baš zadovoljava. Ove godine smo još i 1. svibnja smo imali mraz i to takav da ste došli tad van, nije bilo ništa lišća. Znači, ovogodišnji prirast smo, nažalost, izgubili i tu vidite kao to su ostaci tog sprženog lišća, ali hvala Bogu se poporavilo i vidi se hrast, lijepo vidi već.
1: Za to područje je inače karakterističan hrast.
0: Jeste. Ovdje ta aluvijalna tla, pored Drave, je karakteristično za hrast užnja.
1: Tu vidimo i drugu vrstu drveća. Zato sad već ilić bunja, još ne znam što.
0: Može se reći da je to nekako moj recept. Sadim ili sijem hrast na 2 metra razdajina i svaki 10. red se posadi voćarice, divlje voćarice. Vi ćete sami prepoznat vjerojatno neke od tih.
1: Ovo je divlje voće, bodljikavo. Kruška.
0: Jeste, tako je.
1: A ovo je, ne mogu sjetiti, ali se radi živica od toga.
0: Jeste.
1: Grab.
0: Ima graba, brijesta, kruške, jabuke.
1: Koja je jabuka?
0: Divlja jabuka.
1: List je drugačiji. Ima.
0: Tako, i nema one bulje što ste našli kod.
1: I to se dočeka dok naraste ili to se krči?
0: Ono će se lijepo rasti. Naravno, tu sad vidimo da je obilje sadnica i vremenom se onda one se režu kad bude šuma velika i treća generacija šumara doživi, onda će doći do sjeće.
1: Na jedan hektar koliko se posadi?
0: 8000 sadnica.
1: Koliko ostaje za isjeću?
0: Oko 500-600 komadi za 100 godina.
1: Zato je drvo skupo, dobro, kvalitetno.
0: Tako je. Sa ovim pošumljavanjem kojim je mađarska vlada krenula, smo stigli, jer uvijek se spominje da se pošumljavalo negdje od 1.200.000 hektara, sad smo stigli do 2.100.000 hektara, a plan je da pošumljenost Mađarske bude negdje do 2.5 milijuna hektara, a to je slična površina kao što i Hrvatska ima pošumljenosti, samo je tamo postotak veći. Hrvatska ima pošumljenost blizu 50%.
1: Tu usput vidjeli smo drvorede, a to su drva koja se koriste za termoelektranu. To je specifično nešto?
0: Pa jeste, specifično je u ovom dijelu tu u Podravini i u Županiji Šumadija se dosta privatnika bavi sa time.

0: sadi se kratkoročno brzo rastuće vrste koje kombajn vrši, tako reći, i ta sečka se nosi u termoelektrane. To je za grijanje, zasluži za to, a ova šuma će služiti poslije 100 godina da se lovac odmori u hladu.
1: To bez ograda ne bi moglo se ostvariti?
0: Ne, ovdje ima jako puno divljači, jelenske i svinja, ima još, hvala Bogu, dovoljno. Znamo da je svinjska kuga ušla svugdje, ali tu još ima puno divljači i bez toga da se ovako nije ogradilo, ne bi mogli to sačuvati.
1: Zato je i šumar i lovac ujedno, ako dobro znam.
0: Pa ja mislim da šuma bez divljači ne može, a tako i šumar, nisu svi šumari lovci, ali ja se držim da sam lovac.
2: Osim šumarstva, Žipkova velika strast je lov. Međutim, za njega lov nije samo trofej, nego način upoznavanja prirode i očuvanje ravnoteže u šumskom svijetu.
0: Ćemo uzeti stvari. Ja ću tebi dati ovo radi komaraca.
1: Ima i.
0: Sad su se već pojavili.
1: Izlegli.
0: Ima kiše, onda se pojavi komarci.
1: Hvala. Dakle, lov nije samo hobi, nego i jedna grana privrede, jel?
0: Jeste, posebno onome ko se i profesionalno bavi sa lovom. Sad imamo dosta problema sa svinjskom kugom. Treba dosta svinja sanirati da ne izbije dalje bolest.
1: Česte su divlje svinje na ovom području?
0: Ima ih, hvala Bogu, ima. Neka tako i ostane i neka budu zdrave.
1: Onda priroda živi u skladu, jesu?
0: Priroda radi svoje, tako je.
1: Ajmo vidjeti, gdje ćete loviti on pred večer? Kad ste zavoljeli lov?
0: A lov sam zavolio kao dijete još. Onda kad sam sa svojim dadom išao u obližnju Karapanču kraj Santova, poznato lovište, imao sam prilike sa njim otići i onda sa tamošnjim lovnikom smo izlazili van u šumu i tu je počela ljubav za lovom i to nije prestalo do danas.
1: Obišli ste svijet? Kao lovac ili šumar?
0: Imao sam sreće, hvala Bogu, preko dobrih prijatelja, poznanstava i tako stići svugdje. Tako sam bio više puta loviti u Hrvatskoj, od Baranje, Slavonije, pa sve na divokozu na Sjeverni Velebit po zimi. To je izazovno, ali je prekrasno.
1: Jesu lovci hvaljivi ljudi?
0: Manje nego ribiči, ali se vole hvaliti, da.
1: Vi kojim trofejem bi se pohvalili?
0: Teško je bilo koji trofej izvaditi iz zbirke. Meni je isto tako drago kada ostrijelim jedno nazime, kao kad sam bio da se pohvalim u Kazahstanu, pa sam tamo lovio na divo jarca.
1: Koliko to vremena oduzima zapravo taj hobi?
0: Taj hobi, samo toliko koliko čovjek može posvetiti tom hobiju, samo toliko oduzme, više ne može.
1: Od obitelji uzme.
0: Od obitelji ne smije uzeti.
1: Imate djecu?
0: Kako ne bi imao, imam jednu veliku kćer i unuka.
1: I idete s njim u lov?
0: Unuk je 3 godine star, će biti, pušku već ima, jezda drvenu, ali je već jaše na konju. U stvari jahao je i baš sam napisao kćeri da još malo pa može i on u Kazahstan.
1: Znate što nam nedostaje? Vjerni prijatelj lovca, pas.
0: A da, pas mi je star, doma je i čeka. Čim stignemo, onda se raduje i čeka, zaloga je obavezni i to se tako dešava. Kujica je bela i mali Minsterlander po...
1: Sluša vas?
0: Mora.
1: Ko je gazda u kući?
0: Vajda prvo žena, onda poslije pas, ja sam na kraju negdje.
1: Tu smo vas upoznali preko struke, zanata i vaš hobi i tako. Ipak pripadate jednoj manjoj zajednici tu u Mađarskoj, koji čovjek stekao diplomu u Hrvatskoj. Kako se bilo zaposliti, odnosno što biste preporučili mladima koji žele studirati u Hrvatskoj?
0: Mogu samo preporučiti. Jedno fantastično iskustvo. Kad odeš bilo gdje izvan države, moraš se snaći, moraš prihvatiti onu kulturu koja je tamo i upoznat ćeš nove ljude, imat ćeš mnogo, mnogo novih prijatelja i samo mogu svakom preporučiti, ko ima tu mogućnost, neka se iskuša.
2: Od dječaka iz Santova do stručnjaka koji danas upravlja složenim šumarskim projektima, životni put Živka Blaževa ova priča je o predanosti, znanju i ljubavi prema prirodi i svojoj zajednici, a možda upravo u tome leži tajna njegova uspjeha, u sposobnosti da, kako sam kaže, povezuje ljude, šumu i budućnost.

0: Poznati kazališni umjetnik i istaknuti član naše zajednice Stipan Đurić ostvario je još jedan veliki uspjeh. Na kazališnom festivalu Jelenlit u Budimpešti stručni žiri dodijelio mu je posebnu nagradu za njegovo glumačko ostvarenje. Tim povodom razgovarali smo s njim o ovom priznanju, ali i o njegovom neumornom radu na očuvanju hrvatske kulture. Stipan Đurić nije samo nagrađivani glumac, već i jedan od najaktivnijih članova Hrvatske zajednice u Mađarskoj. Njegov umjetnički put neraskidivo je vezan uz Hrvatsko kazalište u Pečuhu, gdje redovito nastupa i svojim ulogama oduševljava publiku. Ova posebna nagrada na Festivalu narodnosnih kazališta samo je još jedna potvrda njegove predanosti i talenta kojim već desetljećima obogaćuje našu kulturnu scenu.
1: Bog Stipane.
2: Bog, kreni.
1: Da sam.
3: Bog.
1: Drago mi je što smo se opet sreli i da ti mogu još jedan put i osobno čestitati na ovoj nagradi koja ti je dodijeljena na festivalu Jelenlit.
2: Hvala.
1: Pa vidim da tu si kod jednog mađarskog velikana, našeg glumca.
2: Da,
1: zašto? Zašto si baš kod njega stao?
2: Kada sam ja primljen u angažman u Operetnom teatru 1993. godine, tada je na repertuaru bila predstava Guslar na krovu. On je igrao glavnu ulogu. Mm-hmm. Tako niko nije govorio sa Bogom kao on. I još nešto drugo mi je palo na pamet, da sam valjda 2, 3, 4 godine kasnije u Petöfi i Rodolmi muzeju se radio jedan projekt kada su na svim jezicima narodnosti snimili
1: himnu.
2: Mm-hmm. Mađarsku himnu. Ferenc Vešenje je na originalnom, na mađarskom, govorio te stihove, a ja sam govorio na hrvatskom. Da. I to je već onda bila velika stvar za mene, da sam imao mogućnost interpretirati jednu takvu stvar koja se tiče nacionalnog identiteta. Kad je izgovoriš, onda osjetiš i svoje. Sve se osjeti u toj pjesmi, kako je napisana.
1: Ja mislim da smo onda na pravom mjestu za naš razgovor.
2: Apsolutno. Isto takav mi je uzor bio Imre Šinković.
1: Aha.
2: On me je uvijek zvao kada smo u Narodnom nacionalnom teatru, još na Heveši Šandor trgu, glumili. On mi je uvijek govorio: o Horvat Boratom. Baš to, nikada to neću zaboraviti. To je opet bilo meni drago. Pošto je i on hrvatskog porijekla. Dakle, ti velikani su se okupljali na velikim mjestima i velike stvari stvarali. Dobro je biti u nacionalnom teatru.
1: Na festivalu Jelenlit ti je dodijeljeno posebno priznanje za glumačko stvaralaštvo. Kako si se osjećao nakon ovog uspjeha? Što ti osobno znači ovo priznanje?
2: Kao i svakom umjetniku, i meni je jako bitno da se nakon izvjesnog vremena ili nakon nekog vremena osvrnemo na to stvaralaštvo, jer zapravo ne radimo mi zbog toga, ali je lijepo, dobro nam, paše nam duši da se neki prisjete i kažu da ovo si dobro odradio, Stipane, ili ovo što si do sada radio, to je bilo nešto posebno i mi se moramo toga prisjetiti i nudimo ti ovu nagradu. Puno znači jer mi s druge strane pokazuje nekakav put, neka vrsta putokaza, badava. Jer ono što sam radio i ono što sam, čega sam se prihvatio da ću raditi savjesno i u službi zapravo drage publike i na svoju radost, da ću to raditi iz cijelog srca i duše. I zbog toga sam ponosan da se taj rad na neki način dokazao tih ne znam već koliko godina. Kad bi me sad pitala koliko sam godina već na sceni, pa puno, 30 godina sigurno.
1: Dodijeljena ti je nagrada za ulogu u predstavi Totovi i Kume, gdje ti je pištolj. Što nam možeš reći o ovim ulogama? Koji su bili najveći izazovi tijekom pripreme?
2: Kada smo se prihvatili raditi Totove, znao sam da imam pretke koji su stvarno uradili nešto jedinstveno. I svi se ravnaju prema tim precima našim. Imre Šinković je igrao tu ulogu. I badava je Hrvatsko kazalište igralo. Ako dođe u ruke nekog stručnjaka ova predstava i to u ruke jednog mađarskog stručnjaka, on zna što s tim radom, s tom dramom treba učiniti. I kako, kakva je ta drama kada je dobro predstavljena. Dakle, izazov je bio i pred mađarskom publikom ovdje u Nacionalnom teatru, a izazov je bio i kako sve to ostvariti. Neki su mi ljudi prigovarali da je to jedna od najboljih uradaka što se uloga tiče. Svaku ulogu na neki drugi način pokušavam stvoriti u sebi. Ne stvaram nijednu ulogu da ju osmislim onako đuričevski, nego svaka ima svoju poruku, svaka ima svoju težinu, svaka ima svoju svoj samostalan put. Takav je i taj Tot u ovoj grotesknoj drami zapravo koja se odigrava za vrijeme Drugog svjetskog rata i odnosi se na sve ljude koji se nađu u takvoj situaciji da moraju birati između života i smrti. Dobro smo je odradili, imali smo jednog dobrog režisera koji nam je puno pomogao u tome. A onda tu je i druga predstava od Grge i Gabora, Kume, gdje ti je pištolj, koju je Milan Rus tako osmislio da ju je napisao na pet narodnosti, prepisao zapravo na pet narodnosti koje su u nekadašnjoj Jugoslaviji bile. A jesu i sada samo u samostalnim državama. I ja sam igrao Hrvata u toj predstavi i naišli smo na veliku interesiranost i odigrali smo je i puno puta prije festivala i dobra ideja kao takva.
1: Kao istaknuti glumac hrvatske manjine u Mađarskoj, po tvome mišljenju, koliko je važna uloga kazališta u očuvanju materinskog jezika i identiteta?
2: Obučavanje na kulturnom planu je od osobite važnosti ako se radi naročito o jednoj manjini, o jednoj narodnosti, tako i kod nas Hrvata u Mađarskoj. Kada se stvaralo Hrvatsko kazalište, to je bila glavna ideja, zasigurno da na kulturnom polju pokažemo nekakav primjer, nekakav put na koji način moramo tu našu inteligenciju, te naše ljude obučavati. Svakako ima svoju važnost jezik s jedne strane, jer mi se moramo truditi da predočimo svojoj zajednici ispravno govorenje nekog jezika ili ispravno govorenje nekog karakterističnog dijalekta, šokačkog, bunjevačkog, i naravno izbor predstava je osobito važan u identifikaciji jednog naroda. Zato moramo imati na repertuaru i predstave za najmlađi naraštaj, moramo imati na repertuaru predstave pučkog karaktera. Jer nekada smo i naši stari, to jest ne mi, nego naši prethodnici, naši preci, naši roditelji u privatnim glumačkim družinama zapravo čuvali i očuvali jezik i svoju tradiciju. I onda moramo imati svakako klasike na repertoaru, kao što su Molière, i moramo imati suvremene književnike na repertoaru, jer Na isti način živimo, samo u jednom manjem okruženju. U većinskom narodu, među većinskim narodom, ali u manjem okruženju. I mi to sve moramo pokazati u malome, što se pokazuje i dokazuje, recimo, u jednom nacionalnom teatru.
1: Kako izgleda tvoja bliska budućnost? U kojoj ćemo te predstavi moći vidjeti sljedeći put?
2: Ja, što se tiče svog repertoara, sam, ajmo reći, svestran. Dakle, ja volim i glazbene predstave, volim i drame, okušati se u dramama. Tako smo nedavno predstavili u Hrvatskom kazalištu Čarugu. To je, recimo, pučka predstava, drama sa pjesmom, ali je, iskreno govoreći, jedna od najizvrsnijih hrvatskih drama u kojima sam ja glumio. Operete kao takve, to su mi život. Još mi je Nemer Čandor ponudio angažman 93. godine u operetnom teatru. Ja sam od tog dana začaran sa tim žanrom i opereta i mjuzikli su mi zaista dio života. Osim toga, tu su mi na repertuaru i dječji mjuzikli. Čak sam se i isprobao u jednom mjuziklu za djecu kao režiser. Dakle, radim sve ono što se na tržištu ponudi. Ja se nadam da će i buduća vremena imati za mene svoje zadatke, a nadam se da ću i ja imati što šta reći i što se tiče budućnosti i što se tiče same svoje osobnosti. Ne možemo.

0: U narednim minutama vodimo vas na podravske glazbene večeri koje su na obalu Drave donijele nezaboravnu atmosferu i zvuke tradicije. Ove su godine nastupila 4 tamburaška sastava iz različitih hrvatskih regija u Mađarskoj. Svaki bend je kroz svoje pjesme i jedinstveni glazbeni stil predstavio kulturnu baštinu i melodije svoga kraja, pokazujući bogatstvo i raznolikost naše tradicije. Naši su sugovornici Ruža Šimara Bunjevac, voditelj tamburaškog sastava Misija i organizator priredbe dr. Zoltan Vizvari, Erik Hegeduš iz Serdahela i Andrija Kovač iz Hrvatskog Židana. Podravske glazbene večeri su prije 40 godina pokrenute na inicijativu vašeg pokojnog supruga Juke Bunjevca. Kako je to nekada bilo?
1: Piće, jako davno to bilo. Istina da to je on početuka umrlo baš u Nadravi. Mi, kako mi smo rekli uvijek i sad kažemo tako, da vizmešteri telep. Tako je mislio da tu bi dobro bilo da ima jedan most da idemo preko Drave. Istim se je počelo. Probao je on to, ako ne i most, ali bar da skela ide, ako preko tjedna i ne, a na kraj tjednu bar da je, tako se to onda i namirilo da je on to sredio, tako da su probali tog puta napraviti i s Hrvatima se dogovorili sve i oni su čekali, tako da bio taki dan da je skela bila cijeli dan tuka na Dravi i mi smo išli na drugu stranu Hrvatima, Hrvati su došli k nama i tako smo zajedno onda mi to obavili taj dan lijepo s muzikom, svirali su, plesali smo, dobro smo se osjećali, smo se gostovali i Hrvati kod nas i mi kod njivu. I tako je mislio da to da i nadaje tako ostane, ali pošto je to poti jednog vremena prekinulo, tako da neku godinu onda su mladi, tako mislili, on je nažalost već umro i tako su mislili mladi da će oni to na njegov uspomen iznova početi, da se tuka najdemo, da se veselimo, da držimo taki dan kada dojdo i iz Hrvatske k nama i malo sa dne skelom idemo na drugu stranu, ali i s brodom idemo malo po Dravi i tako s glazbom se veselimo, tuka se malko kuva i družimo se cijeli dan.

0: Ove se godine podravske glazbene večeri održavaju u sklopu podravskog piknika, kao i svake godine ponovno na obali rijeke Drave u Brlobašu. Koji će sastavi nastupati večeras?
1: Jeste, ja sam jako zadovoljan i zahvalan jer i ove godine možemo organizirati ove naše podravske priredbe. Sad ove godine ove priredbe se održavaju na jedan dan. To znači da od jutra pa do rano večeri se odvija podravski piknik, pa poslije toga kada su stigli bendovi iz raznih hrvatskih regija u Mađarskoj, onda ovi bendovi imaju čast da se pokažu, da malo sviraju nama podravcima. Sad ove godine ja mislim da smo jako počašćeni jer imamo više bendova iz različitih regija. Hvala Bogu, imamo bendove iz Gradišća, Hrvatski Židan i okolica Hrvatskog Židana, čak i iz Petrovog sela, znači to je kao jedna fuzija iz više gradišćanskih sela, iz Željezne županije, pa imamo iz Zale tamburaše, hvala Bogu, iz Serdahela. Tu nam je TS misija, znači TS misija pokriva Podravinu i Baranju i eto, hvala Bogu, imamo iz Bačke tamburaše, pa onda ja mislim da će Podravci imati priliku da poslušaju jedan jako zanimljivi koncert sa jako šarenim repertoarom.
0: Kakve će pjesme tamburaški sastav misija izvesti?
1: Pošto je molba bila to svim tamburašima da nešto sviraju iz svojih regija, mi ćemo svirati nešto kratko, možda jednu pjesmu iz Podravine, pa poslije toga nešto iz Baranje, ja mislim to će biti splet kola, instrumental i evo nekoliko dirljivih poznatih tamburaških pjesama.
0: Gdje ćete sljedeći put nastupati?
1: Preko ljeta su nam tu nastupi sa Kudom Podravina, znači gdje kud nastupa, mi isto idemo pa ih pratimo. To su uglavnom sad preko ljeta te bučure što su tu u Podravini, Brlobaš, Novo Selo, Potonja, pa ide dalje. Uz to još imamo i neke pozive i u Baranju. Sviramo sad na županijskoj priredbi, na druženju baranskih Hrvata. Pa uz to imamo jedno putovanje u Bosnu, u Olovo, nisu nas pozvali. Pa onda idemo i u Suboticu, hvala Bogu. I onda poslije toga se pripremamo sa novom pjesmom. U tijeku je novi single, tekst je radio Željko Krznarić, muziku i aranžman moja malenkost. Sad se izradi pjesma, pa onda tamo negdje u kolovozu ćemo snimiti i pjesmu, isto tako i naravno spot. Pa na jesen ide premijera na CMC televiziji.

0: Tu je sa mnom Erik Hegeduš iz Serda Hela koji svira u sastavu Pomorske žice. Što trebamo znati o vašem sastavu? Kada ste osnovani, koliko članova imate?
1: Osnovani smo oko 5 godina i imamo 8 članova. Mi sviramo pomorske pjesme i malo popularne pjesme.
0: Otkud su članovi?
1: Iz Serda Hela, iz Sumartona, iz Mlinarci. To su hrvatska sela.
0: Jeste li prvi put u Podravini?
1: Ne, bili smo tu oko 2 godine i bio sam oko 3 godine s Stoboš, orkestar Stoboš, i prije 2 godine s Pomorske žice sastavom.
0: Kako vam se sviđa tu? Kako se osjećate?
1: Jako je dobro, super je. Dobra je atmosfera, volimo se družiti, dobra je atmosfera, volimo svirati, jako tu prijatelji puno.
0: Kakve ćete pjesme danas svirati?
1: Pomorske pjesme i malo popularne pjesme.

0: Zovem se Andraž Kovač, došli smo iz Hrvatskog Židana.
1: Jeste li prvi put tu?
0: Da, sad smo tu prvi put i baš nam je drago da smo ovdje.
1: A kako ste stigli ovamo, tko vas je pozvao?
0: Zoltan Vizvari nas je pozvao, on je došao k nama prije ne znam koliko mjeseci da nas uči malo svirati, pa onda on je rekao da možemo doći malo svirati.
1: Kakvim ćete se pjesmama predstaviti podravskoj publici?
0: Svirati ćemo jedan gradišćanski blok, to su naše pjesme što uvijek sviramo, što smo još učili od naših starih, pa neke dalmatinske pjesme, to će biti onako 15-20 minuta.
1: Kada je sastav osnovan?
0: Osnovan je u Hrvatskom Židanu, isto prije 10 godina mislim. Sad nije to ova ekipa koji uvijek idemo na nastupe, jer puni imaju neke ispite pa sve to, tako da sad su došli samo 5 nas i vidit ćemo kako će biti.
1: A od kada ti sviraš u sastavu?
0: Ja sviram od početka, mislim, više od 10 godina.
1: A kada si počeo svirati?
0: Pa ne znam, baš možda 6 ili 7 godina sam imao. Svirao sam isto i na klaviru, ali negdje onda sam počeo i svirati na tamburici.
1: A zašto?
0: Uvijek bilo važna kultura, naša hrvatska kultura. Doma, kod kuće smo pričali hrvatski i ova grupa koja je osnovana, mama je osnovala tu grupu, Židanske zvjezdice, plešemo isto neke igrokaze, imamo, pjevamo i sad je isto kao da tamburam, sviramo na tamburi i to se izraslo kao da mi smo samo tamburaši i zato je bilo važno da ja sviram.
1: A gdje sve nastupate? I u Austriji, pretpostavljam, znači ne samo u Mađarskoj.
0: Da, imamo puno nastupa i u Austriji, imamo dobre veze tamo, ako ima neki program uvijek nazove, ako treba svirati feštu cijelu noć i onda nazove. Isto imamo nastupe u Hrvatskoj, sad idemo i u Slovačku, koja je sve istina, pa da, najviše u okolici, u Gradišću uvijek, ako ima, skoro svaki vikend imamo nastupe.
1: A kako se osjećate u Podravini, kako su vas primili?
0: A super, super, dobili smo puno hrane, pića, sve, tako da nam je super. I naravno je jako dobra atmosfera, super, svirali smo i na brodu, tako da, jako super.

To bi bilo sve za danas. Poštovane slušateljice i slušatelji, hvala vam na današnjem druženju. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aut, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Do našeg sljedećeg druženja želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.

0: Мира наука еден прави шаловца. Знаеш кој ти ја повеј? Првично со вести ви гучи, да. Ми, само се га веде, га веде се кој гучи. Те па веќе да не принес Югославија била, там се били Хрватски, Србсим, Македони, скоро се поправили тие се бриш, па се ми се мешали, се ели рачи. Па зови така ще маму ташно. Само јано фолинга била нека канал водило нутра пришло, в језик те. Нека сме запрети би најпрек пришло. Пранта ви устало.
1: Там и бугарски цивочи.
0: Ма запранта је нам ви устало. Zapad da se ti daš njega ne vemo povijedati slovenstvo. Ja.
2: Prekmurci te to gučio. Une tisto ko smo mi prvo bugarski gučali, tisto za knjižno pravio i mi tisto ga već se narozili.
0: I zdaj smo bili, to je petak milovin tjedan, v Rukavci, Ormož, tom taj je, tom to je jedan tašni dom za mentalni batežnici, dosta mladi je. Tu slovensko visiš da je 7-8 let z Ivanca, sve što leto pide se i nam. Lani se za Austrija tu je bili ti jedni par. Zato se te vrnošnje koje či smo mnog žiti Slovenija, ti od tista se tvrte. Pa ti ravenstvo je ranč pravka, to on tudi je tašan dom, pa ti je župnik je ražvanja, najka on cidr ti mješuma, pa ti stiži je sugi gum čužnin. Pa ti sta su najdolažnje. Raskrižija, da je on župnik, pa ti on s temi dule zvunčo. Ti su dali e-mail, pa ti je naša nukica Dura je došli napisati s njime. Pa talka su za ti tašli. Ti si si pa u vagučinu, kak mi depa. Mlada do dobro, mene je dosta mlajša. Da pa tak poredna ženska bila. Moja nukica to tako već kuna knjiži uči. On je tako na vegu unčati kog mi. Znaš to kog tvoj Dušan bija. On se sletio to napče tako ponašao. Kasno stil smo se sve zgunčale. Iste kao na to stere razmijete. Pa to je probala ta gunčate. Zato pravim se to uštijeti i stira s me. Staro sam gdje si mi gučivo. Kako su naši starci nas učile. Tako zdaj čakamo. Dogu slučati 9.20. bauda, 30. pa to nam bauda. Svijete kako mi pravim, da pa kako Sloveniji pravi praznik.
2: Ne tako lepa beseda gdje. Dela prazno, ko ne trebaj delat. Mi pa ka svijetek.
0: Na bojčanje, pa na dele je zato na dele, ke... Nadjelaj, ke šest dni dojda, ne? Ja. Pa bok je to je šest dni je stavljeno svet. Na sedmi dne je počivio, zato ja. Nadjelaj.
2: Duže bi zato mogo djela, ka malo cojta bilo.
0: Ke pravi dosta srmakov dje na sveta. Ja pravam se broj zato, ke je bok fej srati on koči, ne? Ti vi ne tako stavljeno. To že pa bi malo vic. Ja.
2: No, ti je sa pravka gratuliram, pa ti je sa ovom ta časka, te ladali, ti delajte.
0: Mi to stari grati imamo. Prav četvrnog sam ikaj napravo, turistična agencija, da smo špilali, i mi bi prekošlo, te što sam dio i dio listiraja, web sprintala, pa nutra pa si, nauk sa tapa što pa sam jedo, to ne ideže.
2: Pomet već ne taša.
0: No, jo, ti su zamjerkam. Ta, to je tako prva zamjerka, ti nam odišo. Ču ja meni, vi ste zgodno pozabili.
2: Isto, ko Nudgate, ti sto si zapunit, ne si kšo reč, kad ti sto eno reč ištješ, pa na najdeš. Ne,
0: tauka ti sto ustana, od koja gunč, mi ki teton sadi pa gleda. E, nauk je najpravo. Oj, da to kušimo, kako je on dole spisa.
2: Pa toko je bao da kako vam dobro na lampe stogi.
0: Ja, pa ta vidiš, kod ja tu sredi jasik si zranak. Tu je to je vtav, kako smo špilali, vtav igra. Ka, tajno te moraš trenirati, ka kondiciju moraš mjeti. Na modišno, gdje tačno unutra. Ka će rejke kondici te prakse počeš, a? Ja, pa to veš čakom, ja luku to. Alinko.
2: Tam gdje špilote?
0: No, jo.
2: Sopo dolgo.
0: Sopo vi najdolgo. Mi ti pravi, ta si od sebe pisuka.